0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Jali favlua, ke jali kredua, ke ju no kampaja. Ma ju točka pua, ko ste paraule, ke jali favlua in ve